0: وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی. وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے. وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا. بھارت اور جاپان نے زہریلی گیس کے اخراج میں کمی کرنے اور پائیدار ترقیاتی اقدامات سے متعلق تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے پیرس معاہدے کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم کے لیے نفاذ کے ضابطے کو اپنایا ہے. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی. آئی ایم ڈی نے شمالی بھارت میں کل کے لیے بجلی چمکنے اور تند ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے. اور فینسنگ یعنی شمشیر زنی کی سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج فرانس کے شہر ایویاں میں جاری G7 سمٹ میں ایک اعلیٰ سطح کے ورکنگ اجلاس میں حصہ لیا. اس اجلاس کا موضوع تھا نئی شراکت داریاں اور بین الاقوامی استحکام کی تعمیر نو کا فروغ. اس اجلاس میں G7 ملکوں کے لیڈر، شراکت دار ممالک اور عالمی بینک اور افریقی ڈیولپمنٹ بینک کے سینئر نمائندے شریک ہوئے. فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں کی جانب سے وزیر اعظم مودی اور شریک ہونے والے دیگر لیڈروں کے باقاعدہ خیر مقدم کے فوراً بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی. ایک گروپ فوٹوگراف کے بعد وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پر تصویر جاری کی اور لکھا کہ بھارت اور G7 ممالک عالمی خوشحالی، پائیداریت اور انسانوں کی فلاح کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے نمائندے انکت کمار، جو وزیر اعظم کے G7 کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں، نے تازہ ترین صورتحال سے واقف کرانے کی غرض سے ایویاں سے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
1: اس سمیلن میں بھارت کی موجودگی پوری طرح رنیتک ہے. کئی G7 ارتھ ویوستھائیں جس طرح سے بدلتی بھو راجنیتک پرستھتیوں اور سپلائی چین کی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہیں، وہ اب بھارت کو صرف ایک بڑے اپبھوکتا بازار کے روپ میں نہیں دیکھتی ہیں. آج کے پریپریکس میں نئی دلی
2: شیئر کنسرنز ایز ویل ایز اپارچونیٹیز ریلیٹڈ ٹو ڈفرنٹ سیکٹرز انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹنگ ٹو ڈیفنس اینڈ سیکورٹی کلیبریشن، اکنامک کلیبریشن، ٹیکنالوجیکل کلیبریشن، کلچرل کلیبریشن ود دی لائک مائنڈیڈ نیشن. And our Prime Minister would be participating in different working sessions. He would also be having sideline talks with different leaders who have gathered to attend this significant summit. And the theme of this summit is forging new partnerships and rebuilding international solidarity. So definitely, apart from G7, India would be having talks with World Bank and African Development Bank also. And the epicenter of discussions would be on different economic challenges and possible solutions. How can we make supply chains resilient? Different action items related to green and clean environment, climate change containment. How can we boost financing for development of emerging economies of global south? How can we assure energy security around the globe? And definitely international peace and security. And on sidelines, India would also be holding important bilateral meetings with different world leaders, including the representatives from US, UK, Canada and UAE. So definitely strategically, culturally, economically, if we see India's participation in G7 summit this time, I'm hopeful that it would be fruitful with like tangible outcomes that we would be able to see.
3: Okay, French President Macron has invited Prime Minister Narendra Modi to the G7 summit, calling for an ad hoc meeting between India and France to reach agreement on the international agenda ahead of the summit, noting that India will chair the BRICS summit while France chairs the G7. Now, Professor Anshu Joshi, India sits simultaneously at the G7 table as a guest and at the BRICS table as a chair. Is India's strategic autonomy an asset the G7 is trying to co-opt? And should India be wary of being used as a counterweight to other superpowers?
2: I see India as a bridge between the nations of the West and the global.